20 something, ja. Dette låten til Kamara, og den kom fordi hun kan feire bursdag I dag. Og straks skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin, og da skal vi fra Bergen til Trøndelag, der vi finner en dame med meget karakteristisk stemme, som man forbinder med både folkemusikk og heftig rock.

0: Ja, flott stemme. Det var Gunhild Sundli som sang For What We Love, og den kom fordi vi har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK P1.

Det blir alltid god stemning med Valdres-gutta Staut. Vi hørte deres låt Sjå Sole, og de spiller meg bekjent hele den påfølgende helgen, så hvis du enten på Vinstra eller i Kongsvinger, så kan du antageligvis få med deg disse energistrålende gutta. Nå sier jo jeg dette før jeg vet om eventuelle festivaler utsolgt eller ikke, men jeg vet at de der denne helgen i alle fall. Nå skal vi høre Hedda med Just By Looking.

0: God sommer med NRK PN. NRK PN.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

0: Tralala låt att här sola skinner med Jocke och Valentina.
1: Ja, skicklig tralala låt. Du, vi må tillbaka till Nordbytunneln för det som har skett där nu är att det är öppen för trafik igen. Det är alltså E6 där rätt för Nordbytunneln. Högerfältet var stängt en god stund. Ser ut som det hänger igen lite kö fortsatt norra och i riktning Mosta.
0: Elin, hun håper at hun får sett kampen i Budapest, skrev hun jo i sted, og Tom skriver, jeg også i Budapest på kampdagen. Har boket bord på gourmet-restaurant, så fotballen kommer i annen rekke, men kampen vises på utendørs storskjerm på Sabadagsag.
1: Her. Ja, det også kjent som Liberty Square, kan og jeg funnet ut. Og det et lite parkområde da, på pestsiden av byen. Nå klikket jeg på bildet av... Det ser helt nydelig ut.
0: Ja, så da vet du hvor du skal gå, Elin.
1: Ja, ja, ja. Der, det jo et vakkert torg, står det her. Ja. Så det blir bra, vet du, å se kampen der.
0: Sabadagsag. Det jo et vanskelig språk, synes jeg. Carl Henrik, han skriver på søndag, så skal jeg være i første etasje i blokka, hvor det pizza-restaurant, og de har fått skjenkebevilgning til kampen. Nå blir det spennende. Haaland og Ødegaard i toppform. Dette blir bra. Deilig. Ja. Du kan bare gå ned og gå opp igjen når det ferdig.
1: Vet du hva, det så hurt. Jeg skulle også ønske jeg hadde en pizza-restaurant i kjelleren. Og...
0: Ja, men det er ikke sikkert du alltid skal ønske det.
1: Ja, hva en what's not to like, sier jeg bare.
0: Nei, hvis du sulten og det alltid lukter så godt.
1: Ja, ja, men du har jo et liv med pizza da. Da har du jo, kan du spise deg gjennom menyen? Og så når måneden over, så begynner du på nytt.
0: Ja, for jeg bodde over et bakeri en gang, og ble vekt hver morgen til den bollelukta.
1: Åh, kanelboller.
0: Ja, det var ikke så lett.
1: Men gikk det mye boller, eller var det sånn at du sluttet kvalm av det? Og tenkte bare sånn, boller.
0: Nei, jeg prøvde å skjerpe meg, så det ble ikke så mye av det, altså. Men den lukta. Det var en god lukt å våkne til. Elisabeth på Torshov, hun skriver, tenker det blir greit med kamp hjemme i stua med TV-en på normal styrke. Skulle kjøpe en ny sixpack med Ringnes på Kiwi i går. De var gått tom.
1: Oi!
0: Alle andre merker var der, men ikke Ringnes. Kanskje det folk vil ha nå som det fotballsesong? Måtte lukke vinduet nå når regnet kommer. Vi trenger regn. Etter en uke med høy temperatur så håper jeg på det mer normal varme. Det jo en del som har vært litt slitne i den varmen, ja.
1: Ja, jeg kjenner noen som ble veldig glad for det regnskyldet her nå. Altså, vi bor jo i en blokk og litt sånn tett, så blir det utholdelig.
0: Ja, for de hadde, ja, inni seg.
1: Ja. Ja, det det, vet du. Da blir det blir varmt, altså.
0: Er du glad for at det regner? Gå inn i appen NRK Radio, da kan du trykke på...
1: Der kan du jo trykke på om du glad for at det regner. Ja, det deilig. Det det faktisk 79% som mener akkurat nå. Og så det 19% som sier nei, jeg savner sola allerede. Og så det 2% bare som sier samme for meg.
0: Ja, det de som ikke bryr seg.
1: Nei, det kan være whatever. Det liksom, jeg tar det regnet, jeg tar det vær som kommer.

0: Jeff Lynne og Electric Light Orchestra. When I was a boy, da kanskje han plukket litt markblomster.
1: Ja, vi kan jo håpe.
0: Stein har et spørsmål, han skriver i appen. Jeg lurer på hvorfor det så få som plukker markjordbær. Mye av det langs veikantene, spesielt langs grusveiene I marka?
1: Ja, og da tenker Stein at det, for siden det så mange der, så det ingen som plukker dem.
0: Ja, det sannsynligvis. Mm. Altså, det lite matauk, kanskje.
1: Ja, rundt det. Du, altså, jeg må bare si at jeg så masse markjordbær I dag morges da jeg plukket denne buketten. Og da hadde jeg ikke noe å ha de.
0: Ja, men finn et strå og tre dem på.
1: Ja, jeg vet det. Ja. Da hadde jeg vært her alt for sent på jobb I dag, Kristina.
0: Hadde du kommet med to strå fulle av markjordbær, så tror jeg alle hadde tillit det.
1: Ja, bare vent til I morgen, da skal du få det servert. Det eneste jeg tenker litt på, vet du hva det for vi har jo snakket om markjordbær tidligere I uka, og jeg har jo en del I hagen, og de var jo kjempegode, og da jeg trygg. Men langs veikanten, I et bebodd område med mye folk, og ikke minst med mye hunder, så tenker jeg, hvem det som har tisset på de markjordbær?
0: Ja, og når det ikke regner heller, så blir det liksom aldri vasket av.
1: Nei, det noe med det, altså. Og så kan man si at man overlever jo. Man overlever jo det. Ja. Man må bare ikke tenke på det.
0: Men I morgen, så har, da har hvis du tar det I morgen, så har du jo regnet, så har du vasket av det tisset.
1: Ja.
0: Kan vi si, håpe på.
1: Ja, du bestiller et strå. Det skal du få, Kristina.

0: Watching you watch him var det med Erik Hutchinson.
1: Prosit!
0: Takk.
1: Oh, det godt å si.
0: Det andre juli i dag.
1: Det det.
0: Det midt i året. Dagen i året. I dag var det.
1: Ja.
0: Det også kong Olavs fødselsdag. Han ble altså født den 2. juli. Mm. Feiret jo den i hele sitt liv. Og oldbarnet, Maud Angelica, feirer dopsdagen sin i dag.
1: Det sant? Ja, så gratulerer med den.
0: Kongehuset. Jeg har kuttet ut fotballen i dag.
1: Ja.
0: Men jeg kan melde at det syftesukk.
1: Hva i all verden syftesok?
0: Ja, det en sånn en helligdag man...
1: Syftesok?
0: Syftesok, ja, du har jonsok, og så har du syftesok. Det altså, jonsok, det jo døperen Johannes. Mm. Syftesok, det er Sankt Svitun.
1: Oh.
0: Men det har jeg ikke hengt meg så veldig opp i, men
1: Nei.
0: I landbruket har det alltid vært en viktig dag.
1: Jaha.
0: Slåttånda starter, og været fryktelig viktig.
1: Ja.
0: Det tørt og varmt i dag, så blir det en tørr sommer. Det en våt dag i dag, så skal det regne i sjuker i strekk, det noen som sier?
1: Da legger vi dårlig an her i Fredrikstad.
0: Da bestemmer jeg for å ikke tro på det.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du har en primstav, så det en jå for slåttånd, eller en bispestav for Sankt Svitun på den i dag.
1: Svitun, du?
0: Ja. Svitun, var ikke det en bilmodell en gang i tiden?
1: Jeg vet ikke, det hørtes ut som et flott, det var et flott ord som jeg synes er brukt litt for lite, men kanskje Svitun ikke var så leit?
0: Jeg tror ikke det var så galt, tror ikke det. Neida, det vel en katolsk helgen egentlig.
1: Ja, det

0: Camilla North var det, og sangen heter Som du er.
1: Vi lurer på hva du håper skal ha skjedd innen 6 måneders tid.
0: Ja, en halvtårsplan.
1: Ja, vi håper du har lyst til å svare på det i appen NRK Radio. Søk opp hos andre og klikk på send inn.
0: Og du som sitter og tenker nå, hvordan i alle dager kan dere kalle det bare et halvtårsplan? Man vet jo ikke hvor lenge Andrea er i foreldrepermisjon. Men vi sier sånn cirka.
1: Det er sånn cirka, vet du.
0: Sånn cirka.
1: Ja, og det er jo litt som et nyttårsforsett, bare at det blir på andre halvdelen.
0: Fantastisk, det er jo, vi er jo midt i året. Du kan fornye det nyttårsforsettet du hadde, eller du kan lage deg et helt nytt.
1: Ja, det kan jo være livsplaner man har også, som selvfølgelig tar mye lengre tid enn et halvt år.
0: Ja. Jeg har så respekt for de som klarer å ha og stadig oppdatere 5-årsplaner, for eksempel.
1: Ja, det er ordentlig folk.
0: Jeg har aldri fått det til.
1: Nei, har ikke prøvd det.

0: eller så.
1: Appen heter NRK Radio, du finner H.C. og Andrea der, og så trykker du på send inn hvis du har lyst til dette her da. Vi ja. Håper jo så mange som mulig har det.
0: Da må vi oppdatere igjen når det har gått, når jeg tilbake da, om, ja. Om hva vi har skjedd. Det morsomt å kunne ha et konkret mål, tenker jeg.
1: Vi skal ta vare på meldingene.
0: Hva håper du har skjedd da?
1: Ja, jeg håper jo at sommeren blir fin.
0: Mm.
1: Jeg håper at det vi skal snakke litt om nå går bra.
0: Ja.
1: Jeg håper, jeg har et par sånne private ønsker også. Jeg driver med litt forskjellige ting som jeg håper skal gå fint.
0: Mm.
1: Helt konkret så er det jo mye båtliv i livet mitt,
0: ja.
1: Og så tenker jeg alltid, men det blir en sånn en generell en, som selvfølgelig alle har, at det skal gå bra med dem du har rundt deg og er glad i, og ikke minst ungdommen som fortsatt vokser.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Ja, så nå skal du sette en til verden du også.
0: Ikke en ungdom, håper jeg.
1: Nei, men den blir det ganske fort, skjønner du. Så du må kose deg med hver eneste time og hver eneste dag. Men ja. hva håper du skal skje?
0: Jeg håper at jeg har klart å komme opp på med et navn. Fordi det har man 6 måneders tid på.
1: Ja, sant, og det er jo en viktig oppgave.
0: Ja, en fryktelig vanskelig. Så ja. har du noen gode navneforslag til deg litt av snelle, så må du gjerne hive inn det i appen også.
1: Ja, ikke sant? For nå ble det avslørt, vi har ikke snakket om...
0: Jo, vi har det, du har avslørt det for lenge siden.
1: Har jeg gjort det?
0: Mm.
1: Ja, ok, vi er et uheld da, håper jeg.
0: Ja,
1: for løftet var
0: mamma,
1: at jeg ikke...
0: Mamma merket det.
1: Oh, ja, okay.
0: Nei, nå sa dere det.
1: Nå sa H.C. det.
0: Ja.
1: Onkel H.C.
0: Vi lot det passere.
1: Ja. Og så har vi fått en del spørsmål da, og det setter vi så pris på, for det betyr jo bare at dere engasjerer dere. Hva skjer, og når skjer det?
0: Ja.
1: Etter poprush, fordi at det skal vi snakke om litt senere i dag. Howard skal jo ha poprush.
0: Ja, igjen, det er
1: mellom
0: hyggelig.
1: 17 og 19. Veldig hyggelig, det blir mye god musikk og god stemning med Howard mellom 17 og 19 mandag til torsdag på P1. Fram til vi er tilbake mandag 24. august med hverdagsfest.
0: Mm-hmm.
1: Og hvem er tilbake da, lurer dere på?
0: Ja, det er jo deg i hvert fall.
1: Jeg kommer til å være her.
0: Så da er vi H.C.,
1: ja.
0: Og så må vi jo ha noen etter og.
1: Ja, og der, våre venner, må vi bare rett og slett være litt sånn hemmelighetsfulle.
0: Ja, man bygger litt spenning, vet du.
1: Ja.
0: Er ikke det morsomt da?
1: Jo, jeg synes det er litt gøy. Jeg liker jo, å gi folk hint,
0: ja
1: da.
0: Ja, for vi vet jo hvem det er.
1: Ja.
0: Og vi kan si at du har jo gått i en klassisk vei, vil mange si. Du har valgt deg noen yngre.
1: Ja.
0: Blondere.
1: Ja, begge deler er jo sant.
0: Ja.
1: Jeg tror nok det som er kanskje mest interessant er at hele vennegjengen, tror jeg vi kan si, kjenner forholdsvis godt til henne.
0: Ja.
1: Hun har figurert opp til flere ganger på opp til flere plattformer.
0: Hun er til og med en venn.
1: Ja, det stemmer det også. Mm. Ja.
0: Så hvis du har fulgt med, så vet du.
1: Ja, hvis du har fulgt med, så har du altså truffet henne også her i vennegjengen tidligere.
0: Mm.
1: Ja. Nei, det er det vi kan si i dag, og spør oss gjerne hvorfor. Da spør vi også. Men sånn er det.
0: Ja.
1: Og vi gleder oss.
0: Mm.
1: Jeg gleder meg, men jeg sier det igjen. Jeg kommer til å savne deg.
0: Ja, i like måte. Du men må ikke si det mer.
1: Nei, la oss kose oss med dagens hverdagsfest nå.
0: Ja.
1: Det er jo ikke over enda.
0: Det er ikke det.
1: Nei, her kommer Depresno og Lissi med låta Dirt, mens du forteller oss i appen NRK Radio hva håper du skal skje hos deg i løpet av de neste, ja, cirka 6 månedene.

0: Han er fra en musikalsk familie, han er fra Engelsviken, han er 21 år gammel, og i løpet av inneværende måned skal han til Las Vegas og være med på World Championship of Performing Artists. Så lykke til, Theos.
1: Wow!
0: Vi skal prøve å få oss en ny venn.
1: Ja, det var jo virkelig noe å feire, men det må ikke være så storslagent, altså, det
0: Nei,
1: du feirer.
0: Nei, det kan være navnedagen din.
1: Ja, den er lenge siden vi har feiret.
0: Er det Kjell i dag?
1: Det kan hende.
0: Ja, jeg ikke sikker.
1: Noe som på det svi...
0: Svitunting, ja. Mulig det også. Som jo ikke en bil, jeg vet det nå. Ja. Ja, det en sykkel.
1: Nå har du lært. Og en barnevogn.
0: Og en barnevogn nå, ja. Mm. Det noe med jul, det var det jeg visste.
1: Ja, det holder det. Hva feirer du for tiden? Det det vi spør om. Vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio. Søk opp hos Sandra. Klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt om deg selv, og husk å legge ved mobilnummeret ditt.
0: Ja, og husk å være tilgjengelig klokka 18.
1: Ja, det viktig.
0: For det da det skjer.
1: Du får en fin premie for innsatsen.
0: Supert! Nå vi igjen der altså, hvor vi skal høre en sang som tre minutter lang, som heter Fire minutter.
1: Ja, da blir du gæren.
0: Jeg synes det. Kunne de gjort bedre? Ja. Madonna og Justin Timberlake.

0: Gode vibrasjoner fra høyttaleren i Tunnel of the Winners. I wanna be the only one.
1: Det blir flere gode vibrasjoner.
0: Det skal jeg love deg.
1: Vi skal feire noe vi aldri har feiret før, men først skal jeg begynne med å si god kveld til deg, Heidi. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Heidi. Ja, hva det du feirer for tiden, du?
2: At jeg ikke har maur på hytta.
1: Kult!
0: Gratulerer!
1: Gratulerer!
2: Tusen takk!
0: Ja, hvordan fikk du dem til å flytte ut?
2: Jeg skiftet tak. Ja, okay. Pytt, pytt, det var det så lite.
1: Ja, ikke sant? Det jo litt dårlig nyheter for alle som har maur på hytta eller i huset. Men det var taket som var problemet her også.
2: Ja, disse har kommet ovenfra, det jo ikke sikkert alle gjør det da. Men så var de små og søte da, men det var ikke så hyggelig å ha dem overstad uansett.
1: Nei, ikke sant?
0: De morsomme å se på, for de går vel i sånne stier, gjør de ikke det?
2: Ja.
0: Ja. Det var ikke så morsomt,
2: nei. Det gjør det. Jeg så ikke helt det morsomme at det gikk i tider, for å si
1: det sånn. Nei, det ikke morsomt nok. Ja.
2: Nei, det var ikke morsomt nok.
1: Men hadde du tenkt, Heidi, til å bytte det taket uansett, eller det rett og slett kampen?
2: Ja, før i siden så måtte jeg det, for jeg har kjøpt en gammel hytte.
1: Ja.
2: Så det var liksom bare taket som sto at, så det var jo... Så jeg måtte ha gjort det. Men, ja.
0: Men da dere tok ned taket, hvordan så det ut? Var det maur overalt? Var det maurspist?
2: Jeg aner ikke. Nei. Jeg har folk til sånn.
0: Ja, veldig bra. Du bare priser deg lykkelig over at ikke de går der lenger.
2: Ja, jeg gjør det altså.
0: Så flott.
2: Så de tror de lå på gulvet, de som var døde, for det så sånn ut når jeg kostet dem ut i dag. Så da.
0: Men du må ha prøvd en del andre ting før du bestemte deg for å bytte tak, eller?
2: Ja, jeg tror jeg prøvde alt. Ja. Det jo så mye sånne maurmidler, og du kan spraye, og du kan sette ut bokser. Og...
1: Ja.
0: Ja. Det sånn teip som alltid fester seg under sokkene, fordi du ikke husker hvor du har lagt det.
1: Oh, ja.
2: Ja. Ja, ikke sant?
1: Ja,
2: men fordelen var at det var verst på gjesterommet, da.

0: me all your loving. Dette er poprush. Nei, det er vel ikke det helt ennå.
1: Ikke helt ennå.
2: Det er ikke lenge til.
0: Ikke helt ennå, men snart.
1: Snart.
2: På mandag. Vi gleder oss, vi skal snakke mer om det nå, men vi må si takk og fortsatt god sommer til Heidi.
1: Heidi, supervennen vår, som altså feirer at hun var maurfri i dag. Ja. Har du noen gang vært maurfri, Howard?
0: Nei. Det var en jeg putter av pulver og spray i og utenfor huset, så er det alltid maur.
1: Ja. Du må bytte tak.
0: Uff, det hørtes dyrt ut.
1: Ja, det var nok det.
0: Fryktelig dyrt.
1: Sånn er det.
2: Men nå skal jo du få deg jobb.
0: Ja, endelig så skal jeg få meg jobb. Jeg jobber jo en gang i året, og det er jo da i juli og begynnelsen av august.
1: Ja.
2: Det er deg og nissen, han var litt lurere når han forhandlet arbeidstid.
0: Det, sånn er det, men fint at dere tar litt ekstra sommerferie i år, for det betyr jo at jeg kan jobbe litt lenger.
2: Ja, fortell oss, hva skal du, og når skal du det?
0: Ja, det første jeg må fortelle er at hele dag i regnvær her i Fredrikstad, så har jeg stått på utsiden her og begynt å bygge opp studio.
2: Ja.
0: Jeg skal jo sitte på bryggekanten i sommer og lage høykvalitetsradio på P1 i deres sendestrekk.
1: Ja.
0: Låner det bare frem til 20. august.
2: Ja. Ja. Vi vet at både vi og alle hjerter gleder seg. Hva er poprush-menyen sammensatt av og med?
0: Ja, det de som eventuelt fulgte med i fjor vil ikke få seg store overraskelser. Ja. Det er sol og sommer. Samme om det regner der du er, så er det alltid sol på radioen din. Og det vil gjenspeile seg i musikken. Det blir værrapportører fra rundt omkring i hele Norge. De skal jeg ringe hver dag og holde meg oppdatert da. Høyt i nord, langt i syd, vest og øst. Jeg har en del navn på blokka allerede, men flere skal det bli på mandag, så følg med i sendingen på mandag, så kanskje vi kan ta en prat på lufta.
1: For de som ikke vet hva poprush er da, eller altså, det kommer jo fra et sted dette her, hva er det egentlig?
0: Ja, det er jo veldig, veldig, veldig gamle mennesker som kjenner til dette radiokonseptet.
1: Det var det jeg mente.
0: Ja,
2: jeg er ikke enig i det.
0: Tilbake i forrige årtusen, oi, så var det et program på NRK P3 som het Poprush.
1: Mm.
0: Da var det et studio, en telefaksmaskin og meg. Og den telefaksmaskinen, den gikk varm, altså. Folk sendte fakser hele tiden med hilsener.
2: Og hvis ikke du sier navnet på den telefaksmaskinen, så blir jo folk fortvilet.
0: Ja, nå står hun jo på utsiden her, da. Den er litt våt i skjørtekanten i dag, men lekkere smekker Emma er på plass, og hun kommer på mandag.
2: Ja.
0: Lite fakser om dagen, mer EDB-data.
2: Ja. Ja. Men hun formidler meldingene fra appen NRK Radio.
0: Ja, hun er i hvert fall med og har overoppsyn.
2: Ja,
0: hun som bestemmer.
2: Ja, det er strålende.
0: Ja.
2: Og så tenker jeg at det er helt sikkert noen som lurer på hva gjør Howard de 22 timene i sommerdøgnet hvor han ikke er på radio?
1: Mm-hmm.
0: Ja, jeg fyker rundt omkring i hele Norge fortsatt. Det er litt rart å tenke på. Jeg så ikke den komme på 90-tallet da jeg satt på P3 og lagde radiosendinger, men jeg reiser rundt i hele Norge og lager show, spesielt i helgene. Fredag, lørdag er jeg busy, og så er det litt roligere på ukedagene.
1: Mm.
2: Og på mandag er du altså hører i poprush på NRK P1 fra 17 til 19, og vi gleder oss. Riktig god sommer, Howard.
0: Ja, og god sommer til dere også, da.
2: Tusen takk.
1: Tusen takk.

0: krølla 50-lapp jål av Carpe Diem fra 2008. Og så var det jo, som sagt, min mor som introduserte meg til Carpe. Og derfor så har jeg lyst til å spørre deg som hører på Kveldsåpent akkurat nå. Synes du foreldrene din har god musikksmak? Hvis du går inn I appen NRK Radio og hører på Kveldsåpen direkte, så dukker det opp. Da kan du stemme ja, jeg liker det de hører på, eller nei, det ikke for meg. Jeg vet forresten at min far, han hører mer på det sine foreldre ville ha hørt på. Så det mange som gjør det her. Jeg også veldig glad I musikk fra 70-tallet og 80-tallet, men det jo ikke da. Vårt født. Så gå inn og stemme I appen NRK Radio. Har foreldrene din god musikksmak? Så skal vi høre på litt Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

på dagen I dag så skifta Queen navnet til Nei, motsatt. De het Smile og bytta navn til ikoniske Queen. Helt fantastisk. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpen til lag med meg, Vilde Pettersen. Jeg spør I appen NRK Radio nå om du synes foreldrene dine hadde god musikksmak, eller har det da? Så langt så det 82% som sier at de liker det foreldrene sine hører på, og 18% som sier at nei, det ikke for meg. Jeg har også fått en fin melding av Asker I appen NRK Radio som skriver «Hei, god start på sommerjobben din I kveld. Mine barn synes at jeg har god musikksmak. De har ikke rent... Nei, å fy, katta. De har ikke rent på min god musikk på sine spillelister. Nå rabla det litt for meg.» Ja, det I hvert fall bra at ungene dine synes du har god musikksmak, Asker. Jeg synes også at mine foreldre har god musikksmak. Og synes du dine har det? Og har du en låt som kanskje minner deg om dine foreldre, send meg I appen NRK Radio. Så skal vi til en annen skikkelig god låt nå. Det klart for George Harrison sin Got My Man Set On

R.E.M. sin Imitation of Life. Veldig trivelig at du har skrudd på NRK P1 og kveldsåpent. Jeg lurer på om du synes foreldrene dine har god musikksmak. Du kan stemme nå I appen NRK Radio. Hvis du hører på P1 direkte, så dukker den opp. Og det en soleklar leder så langt. 79% liker det foreldrene sine hører på, mens 21% synes nei, det ikke for meg. Så nu jeg jo veldig nysgjerrig da, på, til deg som ikke synes foreldrene dine har god musikksmak. Hva hører foreldrene dine på, eller det fordi du sta? Gjerne send meg en melding I appen NRK Radio, og send hvorfor du kanskje ikke liker foreldrene dine sin musikksmak også. Jeg I hvert fall veldig nysgjerrig. Nu så skal vi til en skikkelig kul låt. Mye bra harmonisering her. Det Rakel, La

0: Det var... Oi! Der, vet du. Det var Hekla Stålstrenga med sangen. Og grunnen til at det var litt sånn rar robotlyd nå fordi at vi har med oss Oskar.
1: Hallo, hallo. Hallo.
0: Og du sitter jo på Marienlyst, og jeg sitter jo i Trøndelag, vet du, på Tyholt.
1: Ja, og da kan det bli litt sånn, litt sur, vet du.
0: Det kan det. Men du skal ta over skuta igjen på PN etter kort.
1: Ja, jeg gleder meg. I dag skal vi ha litt sånn sommerlåt-tema, og så skal vi også få besøk av Anne Rimmen. Det gleder jeg meg veldig til, så det her blir en nydelig kveld på NRK PN.
0: Oi, hva skal du snakke med Anne Rimmen om?
1: Det, vi skal snakke litt, det blir jo litt sommerprat, litt VM-prat. Hun har en podcast som heter Hennes Verden, som vi skal ta et dypdykk i. Og så, ja, så får vi se hvor samtalen teker oss der, rett og slett.
0: Det høres veldig spennende ut. Og så er det sånn at jeg har hatt en avstemming gående i kveldsåpent nå, som er, synes du foreldrene dine har god musikksmak?
1: Ja.
0: Ja, hva synes du det?
1: Ja, det synes jeg kanskje mer og mer til eldre jeg blir, men mamma elsker jo ABBA for eksempel, og jeg jo glad i ABBA. Pappa elsker, ja, jeg vet ikke hva musikk pappa liker, så da må jeg være enig med han også. Kanskje han også er glad i ABBA. Nei, jeg tror jeg kan stille meg bak mamma og pappas musikksmak.
0: Ja, det virker som det fleste han gjør faktisk det, fordi det er 72% som sier at de liker det foreldrene sine hører på, og 28 som synes at det ikke er noe for dem da.
1: Ja, sant. Ok, da er vi ganske enige da.
0: Vi er ganske enige. Oskar, vi gleder oss veldig til å høre på deg videre hen på PN.
1: Takk for det. Jeg gleder meg også til å være med, og du som hører på må bare sende melding i appen NRK Radio og komme med de sommerlåt, så skal vi spille oss inn i kvelden.
0: Jeg gleder meg til å se. Jeg skal smyge titt på, ja, på hvordan låta som kommer inn.
1: Du får sende din ønskelåt du også vil det.
0: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Ja.
2: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist og

En av de virkelig store filmkjekkassene har bursdag I dag. En som omtrent satt Norge, ja, nærmest på hodet, da han filmet her for, ja, den tre års tid siden. Synge kan han også faktisk, og det skal du få høre om litt.